mero olula no ni bi tono si a iwo lo la express way se ti okunku pa e o si bi je won ti le lanu ayo to ti runju po to ti daru a eyin lo ala tun se a a iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun lati tun se laye laye laye desu